їжу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому її маленькі. Ой, у мене перед хати.

їжу. А які ж на я додому, може день біленький, а там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати соцлежу.